0: ribu să neși în coriba aici mora.
1: Păi ies!
0: Nisa! Haide! Haide, Imo, Diana! Ma kotče, drži! Ko živi od nas? Vidi da sam se ja prepala jedne male ribice.
2: Ima
1: još nekoliko.
0: Sačuvajte si to za večeru.